Oh yeah, mo tshega tshobela FM ka mola ku buri tsheo ka gona e kere ke kwa bo se le motsoletse are hey sija we ba tseba ke eng taba ye ke le gore e bose ba thileji letjang letja mogala ke nya ka o kwa maikutlo a lena gore na le reng ka Maforika ke rena ba ile gore tsone tshone tse fatsa gore re thega